0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: শুনছেন বাংলা ছায়াছবির গান। বিরতির পর, বিরতির আগে যে গানটি শুনছিলেন, ছায়াছবি ছিল মাদার, শিল্পী ছিলেন লতা মঙ্গেশকর এবং মান্না দে। এবারের গানটির শিল্পী অঞ্জন দত্ত এবং সোমলতা আচার্য চৌধুরী, ছায়াছবি রঞ্জনা আমি আর আসব না।

0: टेक्नोलॉजी जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ অনুষ্ঠানে প্রচারিত হচ্ছে 102.3 মেগাহার্টজ FM প্রচার তরঙ্গে। এখন বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে শুনবেন বাংলা আধুনিক গান। প্রথম শিল্পী শুভমিতা।